Se Schuer huet ze opgehale mat komponéieren. Fi wat, dat se as lo gleich eng franzéich Musikologin a Feministin, die sech mam Liewen vun der Clara Schumann auseinander gesat huet. Dat fir op mal no Musik vun der Tyler Zara Larson ze summe sange sie, she did it again.

0: ass Mëttwoch. Dat heescht, dat sot Nopptakt vun de neue Filme an de Kinoen. An do DFD Film dominéiere Star Wars hat ass de Lancement vum Film och zu Lëtzebusch, a wéi eng Film an so so läfen, huet Michel Delage ze summe gefasst.
1: Aus der offizieller Kompetitioun vu Cannes kommen dëswoch direkt zwee spënnech Filmer bei an de Kino. An Amarga Navidad, internationalen Titel Autofiction, setzte Pedro Almodóvar, e Realisateur, an Szenen, den eng kënschtlerech Spann muss iwwerbrecken. Fir se nei Drehbuch inspirierten sech do fir segem eegene Liewen. Sein alter Ego as eng Realisatrice hu Publicitéiten, déi sech nom deut vun hirer Mam fir d'éischt an d'Aarbecht stierzt, ehe se mat enger Frëndin op d'Insel Lanzarote reest. Genewei beim Almodóvar ass den Herdprotagonist am Rodrigo Sorogoyensing im neue Film El Ser Querido, internationalen Titel The Beloved, e Realisateur, dës kär gespielt vum Javier Bardem. Troll an dem singem neue Film vertraute singem a wuesne Mädchen nun, fir déi eng Méiglechkeet ass hir Karriere ze relancéieren. Doriwwer herauskomme sech Papan Duechter duerch hir gemeinsam Mäerbecht no langer Zäiterem Mino, dat ass nëmmen den Uschein no positiv, weil do duerch all Wonne riskéieren opgrapp ze ginn. Iwer dem Vincent Guérin sein Drama L'Abandon gëtt im Moment a Frankreich kontrovers diskutéiert. Am Mëttelpunkt steet en Deut fir 6 Joer vum Geschichtsprof Samuel Paty, déi vu vielen als Märtyrer vun der Meinungsfreiheit ugesigët. De Paty war fir senger Schoul vun engem tschetschenischen Dschihadist erstach a gekäppt ginn. An de Zingdeeg Virdro war de Prof op de soziale Netzwierke geschleeft ginn, weil en an engem Kur Karikature vum Prophet Mohammed gewiesen hat. Exklusiv an de klenge Cinextor Kinoen ass dem mazedonischen Dokumentär The Tale of Cilian ze gesinn. Tamara Kotewska, déi sech mat ihrem Dokumentär Honeyland iwwer d'Baienzucht international umgemet hat, filmt dësker en eelere Bauer, den ukuke muss, wéi se ganz Famill wennst wirtschaftliche Schwierigkeeten an d'Ausland auswandert, déi selver an d'Labrente geréit an en Job op engem Dreckstipp muss unhuelen. Do kënntet dann zu enger spezieller Rencontre mat engem blessierte Storch, déi sech dem Mann bekümmert. Den amerikanische Science-Fiction-Blockbuster The Mandalorian and Grogu fir do weider, wo die rezent Star Wars-Serie The Mandalorian opgehalen hat. Num Fall vum Empire gëtt de Kapgeldjier Din Djarin, alias Pedro Pascal, vun der Republik rekrutéiert. Seng Missioun, de Gangsterboss Rota de Hutt befreien, fir so wichteg Informationen ze kommen. Ein Koppel vu Camper, déi mat hirer Kamionetten erwehrs, gëtt op der Rees vun engem mysteriese Killer verfollegt. Den iwwernatierlechen amerikanischen Horrorfilm The Passenger ass d'Wierk vum Norweger André Övredal. Den Zeechentrickfilm Jazzy Chaos im Regenwald ass déi Däitsch Versioun vun enger internationaler Koproduktioun, an der sege klengen Orang-Utan no engem Bëschbrand op Zeechner segen Ältere mëcht, a gläichzäiteg net olänscht kënnt, mat segen neien Déiere frën alles ze mache fir de Rebech ze retten. De Film lebt exklusiv an de Cinextor-Kinoen.
0: Michel Delage am Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammatioun vun Haut un am Kino a mat firop den neue Star Wars-Film, den Haut u lebt.

Defo Tyler Zimmerm Sarah Larson She Did It Again vum ING Marathon oder heieren fir allem nom lächte Weekend. Mi kennt auch den Hip-Hop Marathon. Iwwer den schwätz mal gleich, no dessen Lied vun Daniel Caesar Call on Me.

an et overwer gratten MC Kalo de 78 op engem Beat vun Molos. Hinnne dat Demos produziert fir Blabla Volum 2, dat war 2012 den Titel echt Rebelot. An noch ganz summen, den Interlud vum Album Les Effarés vun Opposition, dat ass vun 2009 anders och vum Molos produzéiert ginn.

Der lasche grad Palatino a Famiu fir e kurzem gefangen, dat het war Chloe Battle mat Hush an e lookend rëmmen Track vum Hacked. Ein Track heischt Anytime, Anywhere.